Detta till 8.05, 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSU247 mellomrom 8.05.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Vinterbiletter till AD Open Fight 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 1990 kodord KSY247 mellomrom AD Open.

Vi som jobbar I media är ju fortsatt en del av det vi gör handlar om att skriva texter då och inte minst så handlar det om att skriva adjektiv och det är på adjektiven du kan känna igen de politiska standpunkterna till journalisten. Vi ska ju vara sakliga och objektiva när vi presenterar information då, men det är ju lätt att gå så lite blind I adjektiven. Jag har fått en ny klagepost här I Kristiansund och det är detta stadigt ganska sån tydlig vilken politisk standpunkt man är på när man presenterar saker. Vi har för exempel fått en bompengekrise som kanske är krise för alltid futura men kanske inte är krise för det centrum av Kristiansund. Och tidigare idag har jag snackat lite om dieselstatistiken och det är ju inte så att vi I Kristiansund är bara en dieselhuvudstad. Vi knuser storbyen. Och vi är ju väldigt flinkta att bruka lite sån extra starka uttryck då, för att få fram att folk är rika eller fattiga eller starka eller svaga. Och för exempel så har ju lokalradion fått en kvart miljon kronor fram I det till synet. Eller 250 000 kronor som är 40 000 mindre än vi fick I fjol. Och så på andra sidan så är det ju uttryck då för politik när man för exempel säger att de rika I Norge får enorma skattekutt. Det är alltså adjektiven och superlativen hvor vi journalister uttrycker vår politiske ståsted. Eller kanske bara gör vi det för att du ska bli extra nysgjerrig och vill trycka på den här saken som vi har presenterat på en nettside.

Biletta till 8 Open Fight 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSY247 mellomrom 8 Open.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.